mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba ta rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo dauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata dauki, Allah ka kawo mata dauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu dauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah. Ya Allah ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige muna gaba, Allah ka kawo dauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya. Allahumma ajil lana fi man hadayt wa afi lana fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: لأجل قوما لماذا يكفرون.
1: To wannan ma wasu Allah ta'ala nan so bil ayati allati tadullu ala hikmati bayan da sifanta kansa da ayoyi wadanda ke nuna war hikima su cikin gokunce hukunce amma da sabiya an kafirin la yarju qitalan sai yace ku musulmi in kuna tare da kafirai wadanda yake ba su son yaki a zauna lafiya to kada ku fara su da yaki kun gane ko faqala yace kullul ladina amanu kace mu wadan sun kai imani ya gafiru su ne mi ga su yi gafara للذين لا يرجون ايام الله وان ذلك باسو هذا سغبو ده عذاب الله اي لا يخافون ايام الله باقون عذاب الله وقائعه اي اغفروا للكفار كوي غفرا كافرين ما وقع منهم ابين دي اكو ليس من العذاب وانا اتوتر ده سكي كركو دابو لكم وهذا قول الامر بالجهاد وان غباني اي امرني ده جهادي كون غاني اوهيا للمسلم المصالح كاهرين ده ان كاي سلحي ده شي وغير ما سو حتى سبو ده كتنا نان با شاهد با ayyutura kuna ala adatihim dan saboda ka kafirai sai a basu akan al'adarsu kun gane ku ta hata sai daratul islam amma karkashin musulunci ba a sa su soja sai dai su biya haraji su zama su lafiya su noma su bin addini su shari'o din su bakani kun gane ku domin in ka sa soja da sun samu yar dama wato kyautawa ido ba su bari za su tashi kun hana da ku saboda haka musulmi in ba ku shiga yakin soja ba kun hada kanku in sun samu fursa sa a guda wato wabe nan ba su bari to abin nan har nan Najeriya ba don Allah ya tsare mun ba da yanzu abin da an kai mun Allah dai san iyakar shi wanda ya hita ya cuci musulmi duka duk musulmin da a cikin aikin soja ya fita ya bari ya cuci musulmi duka fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in ka bari wannan fitina ba gare ka dai ta tsaya ba duk ta tashi a yan uwanka
2: in kalla wannan ya kamata a ƙara fada mutane dan abin da yake fada a nan azumin da suka wuce iya da suka shiga soja to amma sai su to dan wahala dan rashin hakuri
1: wato ba rashin hakuri bane wato wadakanci ake yi musu wanda ba su iya dauka wadakanci ake yi musu ya kamata wadanda an shugabanni ko shugabannin da Allah ya sa shugabanci dauka soja da tarbiyyar su ku sanya ta ga hannun da kun ka amince in ba haka ran ba hadari gare ku hadari gare mu

0: shari'a ba wala karata na bani isra'ila kitab lalle mun ba bani isra'ila littafi shine taurat wanda anka ba su wal hukum mun ka ba su hukunci bihi bainan nas wato suna hukunci da wannan littafi nasu taurat tsakanin mutane wannan buwa ta kuma mun ba su annabci mu'allim Musa wa Harun kun gani wato a zamanin annabi dai an ka sa tauhidin risala amma zamanin annabawa da na gabata yana yawa cikin zamanin guda ga annabawa da yawa kun gane ko wato min waɗannan suna cikin bani isra'ila ai a tsayina mun kitabun ba su littafi misli ma a tsayina hadil umma kamar yadda mun ka ba wannan al'umma alkitaba littafi walau kuma bihi bainan nas kana yin hukunci da wannan littafi tsakanin mutane kama da hadil umma kamar yadda yake ga wannan al'umma wakil alkitabaini min allah wa sa'atin nubuwa dukkan littafan nan biyu qur'ani da taurat daga allah suke kuma sun taho muna ta hanyar annabci wanda zakana hu min at-tayyibat munka azzarta bani isra'ila daga abubuwa masu dadi da abubuwa masu dadi bi an bayyana lakum al-halala liyakulu munka bayyana musu abin da halal don su ci wa bayyana lakum al-harama liyastanibu munka nuna musu kuma haram don su nisanci haram kamar yadda munka wa wannan al-umma wa faddalnahum al-alamin munka fifitar da bani isra'ila akan duniya bizalika nizami saboda wannan tsari a shari'i na shari'a إذ لم يكن مثل ذلك النظام لأحد قبله من باب إلين وانا صالي قوة قبان ينصر سبوة داك دشي أنك في تاسم ففاقو غير أنصوك في هيتي وصنص بيه سبوة دشي هي وكتي أنشك اللوكة ينصر كل دي أذن كل لوكة ينصر أشي باند لوكة مسلنش ولوكة مسلنش أنك وانا صالي وان دي في ناسم أشي كينا مسلمي سوي في سكينا كل غاني توتي غبا
1: Yeah. Okay, man.

0: To bayan da Allah ya ce ma annabi an halaka bani Isra'ila saboda sun bar tsarin shari'a wanda an kaza su akai sai Allah ya ce ma annabi summa ja'alnaka sannan mun ka sanya ka ya Muhammad ala shari'atin bisa ga wata sabuwar shari'a min al'amri wato na al'amarin tsaruwa addini ya allazi tarakahu al-yahud wato al'amari wanda yahuda sun ka bari wa huwa ad-dinu shine addini wanda zamu shari'a da tsarin shari'a da sun ka bashi mun ka baka shi fata biha aka umarci annabi an ka ce duk wannan shari'a wala tattabi hawa alladhina la ya'lamuna kada ka bi son zuciyoyin wadannan da ba su san abinda an maslaha na duniya ba wal ukhra ya ba san maslaha ta lahira ba fittibai ha gaben shari'a kada ka bi su bi abinda an ka ce innahu
1: وَإِنَّ
0: أَرْضَ بِهَا بَعْضُهُ أَرْضِيَا أُرَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
1: To
0: innahum wato su abin nan su masu bin son zuciya wato in kaɗi shari'a masu son zuciya lan yugunu har in kaɗi abin da suke so to in Allah ya ce zai yi ma azaba ba su itin kuɗi ma komi in khalafta al-amr in ka saba ma al-amri wala tattabi shari'a baka bi shari'a ba wata ba ta hawa baka bi son zuciyoyin su kun ga wato annabi an kace ma har in ya karkace ya bi abinda mutane ke so to mutane ba su ya tsare shi daga Allah kun gane ko wa inna zalimin ba'lum awliya'u bal sannan kuma ku sani masu zalunci kafirai sashen su mataimaka ne ga sashi ayyo sa'id ba'luhum ba'la sashen su zai taimaki sashi fil da lati gabata ko da yake su tsakanin su suna ta fada da juna to da gaskiya ta taho sai su hadu don su fada da ita don ta zan abin tsoro gare su su duka wa yakhruju ba'luhum ba'la min an-nur sashen su ya hidda sashe daga haske ila zulmat zuwa ga dukai kullun kokarin suke yi in mutun ya karkace kullun sai yake mutane su karkace tare da shi wallahu waliyul muttaqin amma kuma Allah shine mai taimakon masu bin shari'a shi wato masu tsoron shi المؤمنين ما سو أن المؤمنين العاملين بالشريعة وأن ذلك سنة أكيد الشريعة التي أنزلها إلى الشريعة وذلك يا سوكر مصبا ودسون كيد كان صبا ويساعدهم على تنفيذها ألا نتمكن سقدر تدوى أن الشريعة تو ويخرج من أحد سو من الظلمات إلى أنه دقد خيض وقهزك وجمع كلمة ما على من سوى وصلنا يتعرى كلمة سو صدام أبنى كاله قداء كم وان دبا صبا تو Qur'ani basairu linnas wato abubuwa ne masu sa masu fahimtar da mutane ai ma'alim wato sannai ne ya tabbasaru na bi wadanda yake mutane na ganewa game da su fil ahkami cikin hukunci hukunci wa hududi da haddodi wadanda an faza wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinu kuma shirya ne kuma da rahama ga mutane wadanda yake suna da yaqinin cewa akwai tashin kiyama domin sai wanda ya yarda akwai tashin kiyama shi zai bi dokokin Allah sosai don kada ya iskira tashin kiyama ba da ya shirya ba to ci gaba أما حسب الذي يتره السيئات وأن سنك أيكة ميعقون أيكة وأتو سنيزة تو وأن سنك أيكة كافرة والمعاسي دساباني وترك اتباع الشريعة وما دبارين بين شريعة وأن سنك أيوة نسنة تون an najalamu kalladina amanu musanya su kamar wadanda nayi imani wa amilu salihan sun ka aikata aiki na kware sun ka bi shari'a sawa'an su zan daidai ma hayahun matun rayuwarsu da mutuwarsu duk a zan dai suna zaton haka nan to in sun yi zaton haka nan to zaton su ya lalace wal jumlatu badalun min al-kafi a gyara eh a gyara min al-ka wanda miru lil kuffari wal ma'ana ahasibu an naj'alahu mutasawiyain ma'ahum mutasawiyina ma'ahum suna da to su kafirai wadanda na kibin shari'a musanya su sun yi daidai da masu imani bil ilmi ina ne ga natsuwa wal hudu'i da natsuwa fi dunya ga nan duniya wa dukhul jannati bil akhirah kuma su shiga lahira tare a lahira suna da to haka nan wal halu annahum lam yatabu shari'a al hali ko basu bi shari'a ba allati kullu bi wadanda kan azamu musu ita wallati talamman linnas sa'adatu darin wanda ke ita ta kunsa ma mutane arzikin duniya da na lahira kalla baiwa lan naj'alahum kal mu'minina sawa wa za mu sanya su su zan daidai da mu'minnai ba قال تعالى على وضع إنكاره بلا حمزة واتو الله يأتي سواء ساء ما يحكمون واتو إن سنة ونزتهم توقن تند سكي يابوننا أي ليس الأمر كذلك على أمر بحق إكبار فهم في الدنيا في الحرج سوء أند سنكك شريعة أنا نوري أصنع تكين تاشن حنكلي والفتن لفتنوني وفي الآخرة لا يرقوا في العذاب الشديد سنع تكين عذابا ميزانني وما المؤمنون أما ودن دا مؤمنين ففي الدنيا هدو تكين دنيا أكوين نسوا ودم إنان دا نسوا وطاعت ربين ذبين وبنجدين سبي جميع أمال قدوك أيوكا وفي الآخرة لا يرقوا في ثواب ذلك suna cikin ladar wannan waziyar tufalin da karin kyauta ne rabin daga ubangijinsu domin bayan Allah ya biya ka aikin ka da kayi na bin shari'a sai ya ce to kuma tunda ka bi ga wannan kyauta wa ma masdariya ai bisa hukuman ahukumuhum hukuncin su a ta yamunana hukuncin su wannan yamunana to ci gaba wa khalaqallahu samaa'a wa khalaqa Allahu samawati Allah ya halitta samai kuma ya halitta kasa bil haqqi da abinda an mulkin sa ashe kenan in Allah ya ce ku bi shari'a ba yana son ku kara masa wada wadata ba shi ya halitta sama da kasa samai da kasa ai asabita da mulkin sa wanda a tabbata ce laysa li ahadin fihi ishtiraka babu tarewa ga kowa da shi bi shay'in ga komai li yadulla ala sa'ati ma inda wannan ya nuna kenan Allah na da wadata isassa saboda ka shari'a da ya kawo muku don amfanin kanku ne ba don amfanin sa ba walitu jazakul nasin bima kasaba kuma don a saka mu kowace rai ga binta aikata min da ma'asi wa ta'ati wannan sun kai aikin kwarai a saka musu da aikin kwarai saka mu komai kyau wadan sun ka muna na'ai musu da mugun saka mu ko fala yusawul kafir bil mu'min ba daidaita Allah bai daidaita kafiri da mu'mini waqum la yuzlamuna mutane ba azalunta su kon bizu ya sayyati wanda ya mugun aiki ba kara masa don a kara masa laifi kun gane ko alama amilu min almunkar wa abinda sun kai kata wanda baya da kyawu ba kara musu aw bi na kasai hasanatin ko in mutun ya aikin kwaye to ba a rage masa amma fa alu ga abinda sun kai kata min ma'ruf abinda an kasani ga shari'a ba a rage wa to wa bada ma bayyana ta'ala ahwala tabi'ina li shari'a ban ya bayyana da halayen masu bin shari'a wa ahwal kafirin kuma ban ya bayyana da halin kafirai masu kafirci bi haka bin shari'a sa'ala ta'ajibin an safahi man yatruku awamir Allah sai ya taho da wata tambaya sa mamaki ga wanda ya bar abinda Allah ya ce ya bar shari'a shi ya bi abinda yake so ai a shari'a wayar jo shi koma liman khaddahu lahu nafsu ga abinda yake ransa ya tsara mai min ahwa nasu zuciya ko hatta dallahu nafsu ransa ta abinda ta zana masa hatta domin mace nasu mace ce hatta lahu nafsu ta da karshe min ahwa nasu zuciya fa kale yace afara ita manin ta kada

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma la malja'a wa la manja min allahi illa ilayhi wahdahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baya maka yawwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ina taya mubarka tare da godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a ko wannan yammaci ta Juma'a wanda yau 15 daidai ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1448 wanda ya daidai da 28 ga watan 8 shekara ta 2026 a wannan masallaci na Juma'a na Umaru Faruq da ke wannan unguwa mun haɗu domin sauraron tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna roƙon Allah ya shiga cikin lamuranmu ya dafa mana kar ya bar mu da dabarbarunmu ya ba mu ikon faɗan dukkan abin da ya yarda da shi duk abin da manufarsa ce haka yake so Allah ka nufe mu da haka da abin da yake zamiya Allah ta'ala ka nesanta mu da shi ya arhamar rahimin in zamu iya tunawa satin da ya wuce muna kan aya a cikin suratul baqara ta 107 mallan zai karanto mana ita mun ba mu karasa karkare ta ba game da wato karshen aya malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir waliyyin wani wanda zai jibanci lamarin ku dan ya jawo muku alkhairi daya daga cikin fassarorin da muka yi ta kai kawo akai naka ce waliyyi wani wanda zai jibince ka wajen jawo maka alkhairi nasir wani wanda zai taimake ka wajen tunkuɗe maka wani sharri to ba su da wani koma bayan Allah cikin wanda za a ce majibanta ko masu taimako to akai a daidai wata gaba muka tsaya kuma na ce akai za mu dora dan haka mallan zai karanto mana mu gargare sai mu shiga aya ta 108 insha Allah ta'ala أكرمكم الله بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
1: Allah madaukakin sarki yace shin baka sani ba lalle mulkin sammai da kasai ga Allah yake ba ku da kuma wani kuma bayan Allah majibanci ko mai taimako mun ji wato an-nusra wa al-wilaya inda kowane dan adam yake bukatuwa izuwa gare su cikin komai ko da abin da ya shafi yau da kullun kana da bukatar majibanci da mai taimako wannan bangarori guda biyu su ne tarakon da suke wato tallafawa dukkan mata nasara da ake samu mun ji ayar da malai karanto mana dangane da wilaya ta tsakankanin mu'minai. Dan haka malam zan so ya sake karanto mana wannan ayar wanda akanta muka tsaya, sai gaba ta biyu ta munafikai su ma irin wilayar su a tsakankanin su a daidai wannan lokaci yacin mana. Karmakallahu zaka karanto mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd.
2: Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa mimma ويؤتون الصلاة ويؤتون الزكاة
1: صدق الله العظيم abin da muke bukata an samu wato mu'minai a tsakankanin su suna jibintar lamarin junan su wal mu'minuna wal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd daga cikin irin jibintar da mu'minai suke yi wa junan su shine suna wato umartar junan su suna taimakekeniya wajen aiwatar da ayyukan alkhairi suna karfafar junansu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yanda mu'mini yake dangane da uwansa mu'mini sai da ya hada ma tsakankanin yan yatsansa haka yace almu'minu lil mu'mini kal bunya sai wani irin tashbihi yace mu'mini da mu'mini kamar gini ne sashensa yana karfafan sashensa in gani ko saboda haka daga cikin irin karamar da mu'minai suke yi wa junansu shine akwai umarni a tsakankanin su da kyakkyawa da hani da mummuna. Sai muka tashi kan gabar su ko munafikai aka samaka wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum
2: al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف
1: ويقبضون أيديهم
2: وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: الله رب مدمنا فرج su har abada ba sa umarnin abin da yake mai kyau. Dan haka muna tsora cewa mugayen fadawan nan da suke kewaye masu kuɗi su hana shi alkhairi, wannan sifa za ta gaskata a kansu. Yana son ya yi alkhairi a nan su dagile, yana son ya aiwatar da wani alkhairi a can su dagile. To wannan akwai tsoron wannan sifar za ta gaskata a kan ire-iren waɗannan mutanen. Kuma mafi yawan lokaci irin waɗannan masu wannan mummunan halin, wato sharrin yana samunsu a mafi yawan lokaci kafin ya kai ga samun da suke wato ƙoƙarin yi wa sharrin ko ƙulla masa kutun gwila. Wani babban attajiri, hamshagin attajiri, cikin yaransa mazowansa wanda suke wato taimaka masa wajen al'amuransa, kawai sai wata ran ya ce masa yana son zai yake wuta na gida, amma abin da yake so a je a samu fili mai kyau, duk abin da za a yi amfani da shi har a kammala wannan gidan a yi grade 1 a yi shi da kwari sosai. Ya ba da wannan umarni, to shi wanda aka dora wannan lauyan saboda irin hasara da take zuciyarsa da irin kyamatar alkhairi ya shafi wani ba shi ba, sai ya saka ya zo tun daga alif ɗin wannan aikin da aka ɗora masa har zuwa yawon ɗinsa ba wani abin da aka yi shi a kan tsarin da aka ɗora masa, ya yi ta shi kansa ya san akwai matsala. Sai da ya kammala tsaf sai ya ce ai daman kai ne wanda nake samu, dara ta ce gida kenan ko sha ta yance ku gargaɗi mai gina za mu mutunta. To munafikai masu irin wannan halin a gaban attajirai, ana tsorace musu kada siffar munafikai ta gaskata a kansu, domin almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'dhum min ba'd, sashensu da sashe ya'muruna bil munkari mummuna a tsakankanin su shi suke kawalai ko wa yanhauna 'anil ma'ruf, duk abin da yake ma'rufi ne shari'a ta yarda da ita ta wato karbe ta tana hana wannan sannan wa yaqbiduna aydiyahum marwata ne hannunsa a danke yake ba sa iya yin alkhairi Allah ka tsare mu to wannan shine cikon gabar ayar da satin da ya wuce muka ce akan akanta wato zamu tashi nasrullah ta rashin nasrullah fa nasihum innal munafiqina humul fasiqun sun manta da Allah duk wanda ya dauke dabara irin wannan mummunan halin na umarni da mummuna da hani da kyakkyawa da danke hannaye to wannan ko shakka babu ba wanda zai wannan sai wanda ya manta da Allah wanda yake fadake da Allah ba zai dauki wannan nabi a mara kyau ba shi yasa Allah ya bada sheda akan su nasullahu fa nasihu Allah sai ce innal munafiqina humul fasiqun malam aya ta gaba da zaka jawo mana shine aya da take cikin suratul qital ko suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina kafaru da koma tun daga farko
2: alladhina kafaru wa

0: قد سمين في خرابة القدس عليس الذي قاد النفوس بهبلها.
1: الحمد لله karatun 20 ne mai albarka kenan muka saurara tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulud mai girma domin faranta zakatan masoya fiyayyen halitta manzon Allah.

0: madalla masu sauraro daliban da suka zo daga wannan makaranta akwai Rahama Dahir akwai Maryam Kabir Sani Adama Said akwai Aisha Muhammad sai kuma Idris Said Idris Habibu Kabir Suraya Ashir akwai kuma Rahama Dahir malaman da suka yi rakiyar waɗannan dalibai tun daga karamar hukuma ta Rano akwai Sheikh Ashir Lawan da Sheikh Aliyu Musa wanda da su za mu karkare wannan shiri tsawon minti 30 to kamar yadda al'adar shirin take tunda makarantar Islamiyya ce za mu ji karatun Alkur'ani mai girma daga bakin dalibi Idris Said Idris Bismillah
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa idha kalu aw wazalu yubsiru Ala tazumu ula ika annahum mawusun li yawmil azim Yawma yaqulu an-nasu li rabbil alamin Sadaqallahu al-azim
0: Yawwa masha Allah masu sauraro Idris kenan akwai kuma Habibu Kabir duk a cikin wannan makaranta shi ma zai karanta mana Alkur'ani
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah innash-shirka lazulmun 'azim wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون صدق الله العظيم
3: الله أكبر
0: ما شاء الله داليبا تكرشي وچه ذات كرنتا من القرآن أكوي سورية آشر
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يستحضعون يستحضعون وكيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم
1: الله أكبر
2: to masu sauraro daga jin waɗannan ɗalibai ƙwarai akwai hazaka sannan kuma masu sauraro wannan makaranta da ta yi tattaki tun daga ƙaramar hukumar Rano zuwa wannan gidan rediyo mai albarka cikin shirin manyan gobe akwai abubuwan da suka shirya a tsakanin su na ɗalibi da malami za su gwada fahimtar ɗaliban su akan fannonin da ake koya musu darussuka inda za su yi musu tambayoyi za su ba su amsa inda a daidai wannan lokaci za mu hada ku da shi wannan malami wato Sheikh Ashir Lawan domin ya fara kirawo mana ko kuma ya fara yi mana abubuwan da suke dauke da shi na tambayoyi ga ɗaliban wannan makaranta
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyinal karim muhammadin wa nabiyyina bin abdullah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a takeice muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama da aran lokaci na halartar wannan gidan radio mai albarka na rahma radio wanda muke saran muke roƙon Allah madaukakin sarki ya mana rahma baki ɗayan mu ranar gobe kiyama a takaice mun zo da takaitacciyar tsaraba dangane da ɗaliban mu wanda muke tafafutuka akan su dangane da abin da ya shafi babban kundi wato ainihin littafin Allah madaukakin sarki wanda shine babban cikar burin duk wani musulmi a cewa ya mallaki haddasa kuma ya mallaki ƙwarewa a cikin sa wannan kenan a kai tsaye ba tare da bata lokaci ba zan tafi zuwa ga gwaji wa ɗaliban mu dangane da abin da ya shafi shi wannan alqur'ani da ayoyin ciki da masurori da ma yanayin karfin haddasu dan muji irin abin da muka shuka domin mu girba kai tsaye kafin mu tafi wannan lokaci zan so in kira ɗaliba ta farko ita ce Rahma Tahir domin ta fara gabatar mana da wato ainihin ita kanta wannan makaranta a takaitaccen lokaci sai kuma mu tafi kira ga sauran ɗalibai dangane da gwaji akan wannan abin ina Rahma Tahir
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ismi Rahma Tahir Ahmad ana min madrasati halqatul qur'anul karim wa dirasatil islamiyya Rano inna madrasatina tarbiyana ala al akhlaqul hasana wa hifzul qur'anul karim munzu marhalatil qa'idatil baghdadiyya kama tudarrisu ulumul islamiyya bi aslubin hakim wa fil kitab nas'alullaha ta'ala ay yubarik fi hadhihi al baitul izaiyyi al mubarak wa narjullaha ay yaj'alana min ashabil khair wa fil ikhlas min a'malina
3: a wannan ɗaya kenan daga cikin ɗalibai wanda suke daga cikin ƙananan ajujuwa na wannan makaranta mai albarka kai tsaye kafin in ci gaba da bayani a ɗaliba ta gaba wacce zan kirawo ita ce nan wato ainihin Adama Sa'idu domin in gwada mata tambayoyi dangane da abin da ya shafi alƙur'ani mai girma dangane da abin da ya shafi farkon sura alƙur'ani mai girma da kuma zuwa cikin ƙur'anin ma gaba ɗaya ina so in gwada ƙwazanta dangane da ƙarfin haddata wannan kenan kai tsaye tambayar da zan fare mata ta farko shine ina so ta karanta min farkon suratul ahqaf
5: amin
3: ina so ki karanta min ayar ƙarshe
5: basbi
3: tambaya ta farko ina so duk surar da na tambaye ta zan faɗi sunan surar sai ta gaya mini farkon surar zan ma iya tambayar ta ayar ƙarshe ta surar inji in za ta iya cikin yaddar Allah madaukakin sarki tambaya ta farko shine ina so ki faɗa min farkon suratul mulk
5: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
3: آية كرشي
5: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
3: المنافقون
5: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول
3: آية كرشي
5: ولن يؤكر الله نفسا إذا جاء أجلها.
3: سورة المطففين.
5: ويل للمطففين فالكفار ما كانوا يفعلون. هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون.
3: سورة العاديات.
5: والعاديات دبها.
3: آية قرشي.
5: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
3: سورة المرسلات.
5: والمرسلات عرفا.
3: آية قرشي.
5: فبأي حديث بعده يؤمنون.
3: سورة الكوثر. سورة الكوثر.
5: إنا أعطيناك الكوثر.
3: آية قرشي.
5: إن شانئك هو الأبتر. قل أعوذ برب الناس ومن الجنة والناس.
3: Ma sauraro, wannan shine a takaice dangane da tambayoyin da zan dan yi mata akan abin da ya shafi cikin Alkur'ani mai girma. Sai kuma a daliba ta gaba, wanda zan kara kira, ita ce nan wato ainihin Maryam Kabir, dangane da ita ma in yi mata tambayoyi akan abin da ya shafi surorin Alkur'ani. Za ta kawo mini duk wata sura wacce ta fara daga huruful hijaiya, tun daga alifun har ya'un. Zan iya tambayar ta kowanne harafi ta kamun sura ko aya da ta fara da wannan harafin. Ita ce Maryam Kabir. Bismillah.
1: Ismi Maryam Kabir Sani, min madarasatil halaqatul qur'anil karim wal dirasatil islamiyya rana bayan tasha.
3: Yawa, tambaya ta farko shine ina so ki kamun aya da ta fara da harafin nunun.
1: Nun. شهر رمضان الذي
3: شينون.
1: شهر رمضان الذي
3: غينون.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: راء.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا.
3: باء.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
3: داء.
1: دا سيمين.
3: ban sani ba ga aran ma a gefe na ko zai karasa wasu harufan wanda ni na kasa kuri wadannan harufa inji ta kasa ka wani abu aran ma. Bismillah, dangane da wasu.
6: ta'awudhu billah. أعوذ بالله. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبي المصطفى, وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنانا علي موسى محمد سوداك كمريان دمكي قباتر دا ونن شيري ونن جداري دو مي البركة إن دا مال مياباني داما دو منتي قبادا تنبير ونن لالبانا تامو زنسو تتسي قبادا كاومانا ayoyin da suka fara ko kuma surar ta fara da harufan da ake gaya mata. Saboda haka dangane da harafin ta'un.
1: Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab.
6: Na'am, harafin qafun.
1: قل هو الله أحد.
6: نعم, حرف لام.
1: لمن شاء منكم أن يستقيم.
3: Wana shine ɗaya daga cikin malamai, wato ainihin jajirtacce a gwani kenan, headmaster Malam Aliyu Musa Rano Gwangwan, wanda ya gabatar wa ɗalibanmu tambaya dangane da abin da ya shafi wato ainihin huruful hijaiya, dangane da kawo ayar da ta fara da dukkan wani harafi wanda muka janyo mata, ko babu shakka mun samu natija sosai.
2: To alhamdulillah, masu sauraro, kun dai ji muƙala da wannan makaranta ta madrasatul halqatul qur'anil karim wadrasatul islamiyya bayan tasha da ke garin Rano suka zo da ita wannan fili. An dan ji dan sauyi akan abubuwan da aka saba ji a wannan shiri na manyan gobe. To yanzu in Allah ya da zan ƙara zuwa, zamu ƙara zuwa insha Allah, yanzu zamu ƙara zuwa mu dan sha ruwa sai mu dawo.

0: To alhamdulillah masu sauraro yanzu zamu ji rufewa daga gurin headmaster wannan makaranta Sheikh Aliyu Musa inda zamu ƙara rufewa mun bude da alqur'ani zamu rufe da karatun alqur'ani daga gare shi akarmakallah bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitonir rajim wa bil haqq أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا